0: Akuma FM.
1: Nankaminu mienu yen semfata. Eye moje bia eshiye kukabari bipone so. Enamaminu mienu yen so yasebie. Ha!

bilum wa we japati pinyani. Iden atinti ne bilum su when ye be fra. Iden atinti ne bilum of ne pinyani. Iden atinti ne bilum su one funa cra. Nya ne yariye, yama wun chirapinya.